0: Radio Solo. Klokken er 6:16.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 8:38. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

listening to my single. Birds of a feather, we should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig